Pokušao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem.

Tak je life. Jebemo mater, da je res, tak je life. Vsak bi pasil noto mes, ampak ne moreš, ne smeš, je treba malja vrat. Treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Life, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da lomi, da trese, da pukne, da krene. Končno si memorizir.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
0: Lepo popovdne, najbolj v družbi Radija Agora. To vam želim Bojana Šrajner-Hrženjak na današnji torek, prvi septembrski dan. Ja, dan smo začeli z nekaj več oblačnosti, čez dan pa se je vreme le izboljšalo. Današnji dan je lep in topel. Polepšajmo ga še z glasbo.